Tež serbska hučna redakcija bu na tede ani 20-letnu modu žonu skečmjena, a tak spievaše mjez 1965 a 1968 tež nekotre serbske štučki. Mjez nimi balada Čakam spiera Jana Paua Nagela.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svotko.
1: Anetko Nesa Klinči spiel s Hanu Pazeltovi z leta 1968. Melódiu skomponoval je Jaroslav Vobruka a text je Spera Anton.

0: Bečađin, Bečađoci, Cibilgi, Našestče. Zatoči, ja praju raz bazorkach, Techniska Univerzita Drežane v honi Vužice jacore džire za tak menovane Einsteinove teleskop, o tem šak sme hižo našim programe jackroč rečeli. Dalše dajke vodkrovanske točenje prevedu runje nitko blisko Nooslic. To vidiš pripuču zesarnjan do Nooslic na Ljivom Buku, tam steja mašine, kotrež nitko hač do konca julija tam toča jeli šokajš na štričku pobeži. Benoš Tota je so znaležnost čuraz trochu bliže zabiral, benočo dla traje točene jeničke je džire poparom tak doa.
1: Sprinja vezo, dokaž je džira znamenča 250 metrov vuboka. Zajšve, kotrež so točili, so bili 250 metrov, abo tež 258 metrov, tak pravi mi novinska rečnica projekta. Tun leži zamovitost či TU Drežane, je potekim tak zo TU točenja převedže za studiju, kotraž vopisuje podzemske vopstenošče. Tuta studija je trebna za požadanje vo Einsteinove teleskop klitu, šako so viacore mestnošče vo to požadaja. Nimo Užice su to Zordiniska, a namezna končina Nemska, Belgijska, Nižozemska. Do džiro, kotrež do hone užiske zemje toča, pšindu potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute merja potom, kak mirne deleka je, kak malo so tam po takim hiba. To je šak trebne za taki teleskop. Na čož so zdobom nadžijeja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by idealne byl za točenja kilometre dolgih tunlov. Što so tam blisko Nooslic netko stava, cedža zamoviči projekta tež šem zajmovanem rozkvašč, a to 1. junija popodnju nedom tam při džire. Kožde je tam rade vitane, tak so mi prajli.
0: A jeli vas to zajmuje, možete tež raz poladač na naše strane internete, tam máme hižo nekotre fotas přihotvane a tež dalše zajmavostke a informacije. Pečo džin vosma štocije.

Hi Dokal, veljetšnih prozenah. Hai ljubečiči, so kupač paslič, kempač, skaja kompođe, popočubeč lesu, budu tvarič, si kobaski pražič, što iš pita dalše, zajmavu dirdom dejske možnost, če veličnih prozninah namaka dalše poskytki, tež ve džetčacem pučovanskim biruje, a tuto namakače narodovi hase tu ve mešče. Vele zajmavu hvecu sem ja tam tež nadešva.

0: Polícia z G.
1: Hej, ve Zorelcu sú pomocnice miestem, kdež cieču osobu namakali, kdež by pri sypnenu doma voživene prišla. Kajž policia informuje, vo stane koho roku o miestnosti, kdež přes siatky šo zašlahane, tam dále rumuje. V Vajarecach sú neznačivé noce na sredu vabinskú táflu nakupovanišča obškodžili, škoda učinia 1000 euro. Sredu poponju je policija ve Kamencu napitu žonu na e-skotoru lepiva test runja svjatač 0,6 promilo alkohola ve kre. A to runja sredu poponju to je ve budešine na bohatej hase muž z trašavku, nemsce to šrekšo z pistole, pasanto vorožav. Zavovana policija 8-60-letna zaja. Test runja svjatač 2 promilo alkohola ve kre a zastojnice dovezeh u muža potem do fachovej kliniki.

Kotra kvetka, kče je to kvilu v najrenčih, modro, rožojtych, bielych a dalších barbach? Přečiu nem zilo, nem se akelaj. Abo modry zvonš, ktež tomu rekachu, vorjolce. Zamienča rizaku sem nadešva tute, a tam steja tež ešte dalše zapšieča. Za akelaj. 6 hodin 44.

Purple Disco Machine. E bošem sveče tukvilo najvuspešnejši DJ a producent takrec zvezda na polu elektronijske hudžbe, hač na kupe Ibiza v Mexico City, Austinje, Hongkongu abo New Yorku. On vabi sta 10,5 milijone za svoju hudžbu a kunstiče napotekin ljudži tež do 3 štan.

Tež serbska hudobna redakcija bu na tede ani 20-letnu młodu žonu skečmjena, a tak spievaše mjez 1965 a 1968 tež niekotre serbske štučky. Mjez nimi balada Čakam spiera Jana Paula Nagela.

Sjatki sveča, kajško je že leto, v Beskecach, a to od jutsi šeje sobote, večera, hač do ponžele, a po starodavnem vašnju raje na svedenju šport vulku rolu, tu je švo, tu ja tam nudom dvaj koparske turniraj, a to nedelu pšipodnju jednačih, turnir dorostuvih koparskih celku starobne klase Mojine E, a ponželu potom tradicionelne koparske turnir muži, kiš započne so pšipodnju jeni. A ja člone domovinske skupine Pančice Kuku, či zmeja dženca kolesovarski vulit, dovoklec, najkrasnejše vedro šak zmeja,

0: Gregora Klima Svišiša ištira s kulturnimi pokazkami.
1: Servus.
2: Njema šo nento svetke ješte nic prijetk, my dajome vam přehled. Pičku jo trao, nento pasio z koncne vjetro, dovede jo motor velikupanišću petkovim nibijom v regioni jo mjastem južo vecenjonih, tege kalovje su vetvorili žinca svojo kupanišću. Špatnego vjetra dla jo su tamta vetvorenje vojan tyžin přesunuo, ale kupaš možo šo se vetnenta přeci vetvautore do petka veciga dviju do sedemich vjaco a konc tyženja a ve feriach južo veciga žasušich. Bošenska noc povišću, ta je okušte leto ta najveća produkcija serskega ludovega ansambla. Ved vičego, až do penželego pšemenio se star grožišće opla Bismarckovego torma do raja serskih mitiskih pestavov. Ten raz pak s nešednem čojenim žobo přihod boto a veto, kak megu tomu zajžovaš až zvostne pšede se šari tvari fabriku do boto. Všetci do teatra vedmejo se velebocne předprogram, preden raz ustupujo tam Hršebuski žišetce musical z serskiju muziku zastupio ved Siga Pešich vedpodnja, a program startuje všetci viaco na povesimich. Napred na majcu v Vjelesach stajali majski bom, ale zapšavem su to njega cenili všetci k svetkam, to se zdanja žinca ešte ve ochoze, Walter Rizojc nje znajo to jednac.
3: My sme ten bom mema holili, tak až ten golnik nie vyžel. Jo, to konia sme mieli zapšegnionek, a potom sme boli prekiali až taký bom, a musel ten ani byl ľažký. Ja sme mohli jen zľudovať a s ním ješ pen domov. Jo. Tam nie byl žen krán, my sme s tými teckanie nám zbrojniť, že my sme tak v šíru gotovali a ste šíru pení ordovalo. Ima šignu na a ste Petpera neste širu.
2: Žinca viaco vetvokovo na pošestčich stajajú svetkone bom v ochoze, voto stará se vejsna možina, bom jo 7 a 26 metari úsoky, k tomu pšiža pen išti briaska a svešiš budú nieželu pšidujarské muzice vet Siga Žasešich, se vie až se starajú vo Jezu a píše a zažiši na tvariu skokanský grot. Jedno sledne kraše ešte penio balokoparska sezona napšadu konc. VfB Kšišo zvážejo se viče do Leak Energistadiona do Hršebusa v finálu krajnego pokala. Po viele popšavom veci nežo obej mústve zdej se južo za DFB pokal ve všiducej sezóne kvalificirovali. Rozvia se lece kraše bužo na kuštepad, ja se 40 fanov vecakujú. Možošo krašu ale teke sledovaš ve doma v ARD. Zašvicanie jo viče na vo 12. Lubojošo v dujarsku muziku, net ceve žen z najlepšiju dujarskiju muziku doživijošo neželo v grotku, letosne kontest bitujo najlepše kapave regiona a 8 štundo muziki, to bužo neželo veciga jadnasčih, na javišču petkovim nebijom v grotku, zastup jo liha. Nežilo mežašo ešteke do cerkje. Zajča se vie, ale teke v noce. Noc vetvarjonih cerkjo v Hršebuskem cerkjenem krezu bitujo teke šake serske zaredovanja, jadnu ja oraz uzvignjom. V cerkvi metodistu v Hršebusu krajo spivna kupka Jarobinga pet navidovani Valbogi Vaudic. Jeje muziku znajošo z filma Plana skronje jej Hanka. Koncert bužo sega živišich a žasešich viaco. Cebe program namakajošo internetše pet www. Ökumene in Cottbus.de. Jo, a šikne naše pokazky a dalšne informácie nama kaja šo na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben.
0: Jo, a gdajo pšišom viedro sobu.
1: Viedro.
0: Najlepše vedro nam zlubijo s lešojskimi temperaturami. Žinca deje temperaturi južo až do 23 gradu stupaš, viče až do 27 gradu. Jo, a ve přiducich dňach deje to teke tak vestaš a nedej se padaš. Lešojske svetky nás vycakujú, po takom nepadňo bošenská povisčova noc. To vede.

Eu już za se pet, a my žeme se na konc tyženja vjaseliš, kromaže, zato zmijome za se kulturne pokazki za vas. Do toga, co my pak teke gledaš na čojenja toga tyženja, žecem vam dobre start z nami do zasluženego lichego casa. Ja som Anja Kochoč-Vácová, a net vam žincešne teme už tipičku bliže predstajom.

0: Zagledame na našo nižesko uščevanje, co vas svetkonu nižilo vecakujo, ve Gregor Klim.
1: Ten konc tuženja spominame na uznamnego kjaližarja Pavla Gerharda, kenša pred 350 let zamrel, čako kjaliže su přestajili teke do serske rice, a veni se nadali rada spivaju.